0: Girls Club. Flinters Fast Forward.
1: Dzień dobry, Sasi, Gola, Cid, Boj, Kauca.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.